Қозан сыйлы, сауларымызды сайырлы ерте, ассаламу алейкум, мұхтарам дұстарым, дұстайларым, бұл ға радиосы ертенгі тапсыруларын башлы 7-ші 3 минут башпалабыз Қозанабызды. Бүгін екшембі ел күні 27-ші сентябр. Енді қияш мін әсан ол минутлар әлік шықты, 5 сағат 38 минут дейілген календарды. Бұл енді башпалабыз Қозан уақыты білен, әм бүгін тіп тігәл 6-ші ертада қияш бота. Әмегізге де бәхетлі, хайырлы, матур, уңышлы ерте болсын дұстар, бірге башлап жіберәбіз, бірге девам етәбіз бүгінгі күнімізді Аллаға тапшырып.

Қайырлы ерте, достарым, достайларым. Бұлға радиосы ертеңгі тапшыруларын дәуам етті 7:14 минут. Бүгін енді екшемді, бүгіні ел. Бүгін кімдердір зор-зор ішілер планлаштырғандыр. Бүгін кімдердір ел етерге планлаштырғандыр, достар. Онысы да мұнсы да бит керекті. Ел бұлға шенді ісімі-жісімінен тұры кедерге тиш. Лекен енді гіл ел етіп күні. Кім ята ола енді бұ күз күні емін. Нелер планлаштырасыз, нелер іштейсіз, достар, барлық ішлеріңіз оң болсын. Әлі бәрінгілер олып бітіргенсіздер, бақшаларда ішілер тәмамланды мәлі нехәлләріңіз. Бізге хәбәрләріңізіні, ертәңгіз әлемләріңізіні еллай аласыз. Максим номері үшлі міне не үшін? Қойдан біләдісіз мүшін кейінді бірінші келген хәбәрлер.

матур рәсімлер, матур өткілер бар. Рахмет, осын біздің білен бірге оянғаныңыз үшін яқшы кәйіфіңізді, елмаюларыңызды, ізгі тілектеріңізді Бұлғар радиосына жолдағаныңыз үшін. 8-91-78-555-915 Бұлғар радиосының максимум номері сәлемдеріңізді жолдар үшін.

Матур шық тамшысыдай, матур яңғыр тамшысыдай, достар, тамып-тамып келе сізден хабарлар. Мына шулай жағыштырайым әлі. Соф, матур хабарларыгыз, шиғыры хабарларыгыз, сайырлы тапайыл достығы сізге барлық радио тыңдаушыларға қайнар сәлемдер жіберіп, іштеріңізде оңышлар тілейміз. Сіздің жылы күндері дәвам етелер. Оңышларыны жиырға ярдәм етелер. Әбилер шуағына рахмет айтабыз. Оның тоғын келуін сағынып күтәбіз. Әлмира Патайырова, әлметтен ғадетті кеше, матур етіп шушы фасылының мәғінәсін, матурлығына сақланып, еллағы мәлігі шығырын. Бүк зор рахмет, Әлмира Па, сізден тоғын шынды матур шығырлар күтіп қалабыз. Жат оңышлары тілейбіз шушы матур күзлерді. Күзгі матур ештерді жылы сүзлер келгеш рахат өте күннәрі біз күңілдерге қонат қойым десең, бір жылы сүз жетесіз анатор ефер аша жеткіріп, Бұлғар радиосының тыңдаушыларына сүйіндіресіз жылы сәлемдерім сізге, Жәлелге, Сарыманға туған ауылым, ескелмәкке һәм Бұлғар радиосын бик яратып тыңдаушы дусларыма, сізне яратып тыңдаушы Ирклідән Илзия Пағызды елген Илзия Па, рахмәт яусы. Үзігізге, яқыннарығызға бізден дә қайнар сәлемдер, оңышлы күннәр алсын.

достар, бүгінгі күннің өзінше әлікілі. Бүгін Саха Якутия Республикасының дәулетшілігі күні екен. Құдылығыз біз, түркі қардашыларымызды дәулетшіліклер күні білен, республика күні білен. Әм бүгін тағын нендей күн? Бүгін Google үзілеу системасының туған күні. Әлімені қошанғана яндықсыны білгілеп өткен едігі әйімі, мені бір-бір артылы екі шындай дүния көлемінде білгілі үзілеу системасы интернетті. Тілесен Ушасың, алар енді үзіліп тауып берелі. Рахмет яуғыры үзлеріне, туған күннәрі білен. Google-ны да қытайбыз үшін көңілі бізден. Хәм бүгін үзіншәліклі күн, бүгін дүнияға бүлек ету күн екен, дұзлар. Айы, бүгін дүнияға бүлек ету күн едік. Мен әнішіктір, бүгін дүнияны сүйіндіру күні дейергеден мемкен, айын бүлек топшыру күні бүгін дүнияға. Мен әшуші жиханға, шуші дүнияға нендей бүлек еті бола біздің тарақтан, дұзлар. Бір қорағанда, дүния зұр енді олаңа нәрсе бүлек етесің енді дейсің айыма. Йоқ, алай түгіл екен, дұзлар. Бұ дүнияда біздің бүлекләрімізге бік мұқташ, бік шатлана, бік сейіне екен ол. Урартын

0: Qozonda saat 7.
1: Қозан сейлі! Қайырлы ерте, достарымды, сайларым! Яңа музыкал сағаты бізді баштады. Студияда мен Фаил Ғимадов бірге болға радиосы білән яңа күні бізді қоршылыйбіз. Әмінді сентябрі бізнің оқырғы екшембісі 27-ші. Сентябр ертесі бүгін. Бүгін, достар, тағы бір өзінші әргілікін. Бүгін бізнің дұс қайлар күні екен. Әйе, дұс күні де түгіл, дұслар күні де түгіл, дұслық күні де түгіл. Бүгін дұружбаннар күні. Әйе, дұружбанны менене дұс қайлар деп тәржім айтты мені. Дүния көлемінде дұс қайлар күні белгілеп өтілі. Һәм аны мына бір оқыл иесі бик қызыққан айтып, бик өзінші әлікілейді бұл күн турында бір... Ике кишиге бир жон деп айткан. Ягъни бүгүн шин мағынасында шип шин дусқайлар күни мына сиздин билан биздин күнкө келгенде. Һәм радио тыңлаучы биздин дусқайларыбыздан келген хабарлар, хайырлы ертелер билан файл. Ул 50 яштан соң йыклап булмый икән ул. Мин 5 сагаттан артык йыклый алмыйм деген Рауил әфенди юллаган. Эй, Рауил әфенди. Пенсияга чыккач рахатланып бир йыкларбыз деген идем. Йыклап булмый мына инде ул. Нишлибез инде? Сиздин дә шундый гадәт мул дуслар, сиздин дә шундый нәрсәм ол, үлкен әйгештен йықлап болмай деп әйтәләр. Әлі рәхәтләді бездіріп, пенсиеде йықлайсыз мол.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Ойос қияш башқалабызда 10 граду жылық, е магнитик активлік мені тұтырықлана, әлі 4 балыйды қазірінде 3 балға өрілген, 9 балы дәреже білен шауыштырында атмосферасы мәжі 767 мм, шауыштырмаша дымлылығы 10%, елға көлілерді, солықларды, соның температурасы орташа 16 граду жылы. Күн дәуамында яуым түшімдер көтілмей 19-24 граду шамасы жылы фаразлый. Синоптиклар. Хайырлы ерте, достар, бірге Болғар радиосы білен ояны бүгінгі күннәріні мотор еті бисмилла еті башлап жіберіп, кімнер ел еті, елларығыз бәрекетні мотор бұлсын, кімнер ішке жиына, іште,

Күңелләребездә бары тик сөю, күңелләребездә мәхәббәт, күңелләребездә бары тик хөрмәт, ихтирам, ихлас, изге теләкләр, кайнар сәламнәр. Казан сөйли, студиядә мин Фаил Хыймадов. Дәвам итәбез дуслар, Казанымызда 8:12 минут. Иле бирешкән хәбәрләр, безнең менә 50-дән соң йоклап булмый дигәч, радио тыңлаучыларыбыз инде монда киңәшләр бирә башладылар. Рәхмәт яугыры бу киңәшләр инде. Әрбірімізге керек іші, қойшақта дұстар не қадар орса, көбірек орған сайын жықлап болмай ол ол әйманысы да бір аның. Екің нашар болса, башың орса, бірінші кесек кәбісті ашарға керек деген мәне біздің радиотың ашығыз. Әй, рахмет яғыр мәне бейді. Қолық әйтсе, қоқ әйтейінді ол. Ир от ұлығайған сайын суғанны көбірек ашарға керек деген біздің радиотың ашығыз. Рахмет яғыр мәне бүкен әште. Суған дегеннен, оны ашығыз енді дәлі кей мәне. Әлі бейді, оны ашығанны қолық арасында, күш арасында. Шығасы бар әйімі. Бүгін енді шимбе екшембі, мәне екшембі рәхәтләніп суған кемерге болады, сар. Хайырлы ертәләр, оңышлы үшкенләр, ертәңгі шәйге, бәрәңгі шәңгәсі әзір деген рәйсә юллаған бізге мында рәхмәт яугыры. Бұл әтігі әліп мештен шыққан ғына емі әтігі парлары, істілері шығып тұра тәмілі болсын өзігізге. Әм, тағымызге хайырлы ертәлі әбірулға радиосы, Файл хайырлы ертә ізләнмісіз, ісәмісіз. Бауылы ісіргеп, уянды, енді бір қат тышының хәлін біліп кірдік. Солқын урны білән қырауда болған қияш тыныш матур кізгі күн тышта. Бар татар халқына тыныш күңіл хайырлы матур күннәр тілеймі олдашларыма. Бәкір хожалығында тырышып үшләуші егітлерге Башқұртстанның Илеш районы Иске Татыш һәм Урта Яркәй ауылларына көп сәлемлерім. 76 йыл шығарылыш сыйныфташларыма иң изге тілекләрім. Быйыл 50 йылдан соң очрашуыбызда булыбызды тагын да шулай очрашулар насыйп булсын Фахил сезгә. Уңышлар диелгән рәхмәт яусын. Болгар эшләп торсын бик яратабыз сезне. Хәйерле матур көн, тыныч күңел сезгә баулы исергеп. Сирина апа, әй Сирина апа, шундый матур итеп язгансыз, күңелләр күтәрелеп китте. Үзегезгә, авылдашларыгызга, сыйныфташларыгызга, барыгызга да иртәнге кайнар. Сәламнәр Татарстаннан, Казаннан.

Озан сили сигис толарга ончиде минат. Эх, яшаклар достар. Айталар инде күз ашып Япон арада узайым мен табигатта. Жей нишик сизилмеде узып кете кызлар жетем гымырларда. Шулай. Хам инде кызлар жеткеш яфраклар саргайып кала калмыйлар. Кыйлалар хам инде биздин адам баласынын организмында табигатында да шулай ук инде. Кызганышка каршы мына кайбир радио тыңдаучуларыбыз айтуунча 50-ден соң 50 яшын узгач инде уйлап болмойм, андан мындан тирткели жанчи сызлаштыргалы сиздире достар аяклары буындары ревматизм артрит болганда кеңеш берсеңиз дейді деген біздің енді кеңеш базары достар дәвам етем. Мұндай ұшырақта біздің әбей бабаларымыздың ішілген әлбетте киіз етік кейгенлер аяқлар сызылағанда әлі киіз етік табан астына бір шақта салып қойып шоның үстінде әмін ашыл келіші ерсен енді икілеті массажы да жалысы да ғымен киіз етік енді ол ескет кешерем түгі ауруларын өзіне сұғырып алған кедік. Шифасы тисін достар, мен ашынды кеңешілерінің ең мәйімінде ауырмаса ебед. Ешілік те қалып болмаса да көңілілер білән еш болып қалық. Сау сәлемет болық. Қайырлы ертелер файл, сіздің таушығызны ешкеме бік шатман деген. Рахмет. Рахмет сізге сәлемлерімнен шылай ұқ балаларым, анықларыма, тоғанларыма жіберем. Бүгінгі тәрбиешілер кені білем. Қозан шәһәрінде яшаушы қызым Уәлиева Рузиләне, сіңлім Нұризянова Ләйсәнне, құтлыйм шылай ұқ Аршар айына, Апаз ауылының Гүлшешек балалар бақшасында қызмет қоюшы тәрбиешілеріні һөнәри бәйрәмнәрі белән құтлыйм. Эшләрендә оңышлар юлдаш булсын. Иң изге теләкләр белән Вәлиева Рафия юллаган рәхмәт. Котлауларыгызга чын күңелдән кушылабыз бездән. Иң изге теләкләрне телибез үзегезгә, якыннарыгызга. 891-78-555-915 дуслар безнең Макс номеры сәламнәр. Кабул итеп алына. Гөмер Руза сәламнәр юллап, матур сүзләр әйтеп сөендерик әлем якыннарыгызны.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Ого, тұрышы тұрында мағылыма дұстар алмашының үшен бұлытлы бүгін күнде омында қияшайыз, яуым түшімдер күтілмей, әзірге мезгілді 3 градусқа температура көтеріліп ойған мұны. Әлі 10 үйді қазірінде 13 градус жылы геомагнитик активлікті, 3 балыны тәшкелеті, 9 балы дәреже білен жауыштырғанда атмосферасымен 767 мм. Күнде омында 19-24 градусқа қадар температура көтеріліше күн яқын батыштан желдің тезлігі 4-9 метр тезлікте.

Қоздан сыйлы, сауларымыз қайырлы ерте, сәлем ағалайкум, достарым, достайларым, бұлға радиосы тапшыруларын дәуам етті, студияда мен Фойл Ғиматов бүгінгі ертелеріні бірге башыладық, екшімді ел, 27 сентябр, енді тағы бір сағаттан бұлға радиосының яңалықлары қызметі толы қуатын әуіздішілерін башлап жібер, аңа қадар әлімінен бірнеше яңалықны өзім еріштері тұрым 30 сентябрден 2 октябрге қадар Қозанның Мир кинотеатрында Иран киносы күндері болашақ. Ол 30 сентябрде тон-тоналы рәуіште Иран киносы күндерін ашуы һәм Мөхәммәт Аллаһ Рәсүле фильмын күрсәтү белән башланып китәчәк. Демәк, дуслар, менә шул 30 сентябрдән 2 октябрьгә кадәр башкалабыз Казанның Мир кинотеатрында менә шундый кызыклы вакыйгалар, матур фильмнар карап зурланырга мөмкин. Һәм 2 октябрьдә режиссер Ибраһим Хатами Ия төшергән Аллаһ белән сөйләшкән Муса фильмы да нәкъ дини темага. Әлеге кино Муса пәйгамбәрнең туу тарихы турында сөйләй.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Ойос, қиош, мотор, емлі, 13 градушылық қозанымызда геомагнитик активлік үш балының тәшкелеті атмосферасы 767 мм, шауыштырмаш адымылық 93%, күн дауамында температура 19-24 градусаға дәр көтерілі өхтемал деп оразылы синаптикларымыз яуым түшімнәр күтілмей, күн екін батыштан жилінің тезлігі де толғынғына 4-9 метр секундына.

Hayırlı işte dostlarım, dostaylarım. Bugün drojbanlar gene vitale, bugün dostaylar gene, bugün terbiyeçiler gene, bugün maşina tüzüçüler gene, bugün dostlar gene, dostluk gene, bugün matur gene. Gümümen maturin her gün Allah Teala'nın birgen gene. İn matur mizgül dostlar uyanıp birge bolu. İndi ol dünyadağı in zor bəxit bine okimeli kübitib, çünkü kübitib bizge yıllağanlar radio tonuşlarımız haberlerin bunda indi. Hazır bizning iň birinji kelgen haberlerini mine borly premier indi osta qolganlarga birlerim. Мені осқа түшірсен, остағыларыны көріп болмай, іске көтерсен істегілеріні мені Максының шынды бір ғадеті бар. Хайырлы жетелер білен сізіне файл оңышлы күнлері барығызға да. Бүгін тәрбиешілер күн оңайына. Үзімнің Қазандағы 299-ші балалар бақшасында тәрбиеші болып үшлеуші Ахиярова Адиле Надил қызыны. Сабар айыны Мәңгерді ешеуші Адилемнің апасы Захидуллина Гүлісені. Ақтанышта Омырзайы балалар бақшасында ішлеуші апам Әнжені Жингем Илюзені яңа әлім балалар бақшасында ішлеуші барлық қызметкерлерімді құтлайым. Іште ғайләде гүл уңышлар сәлеметтік тілеймін сізне яратып яңа әлімнен Клары юллаған әлігі тілектерге шын көңілден қосылабыз, құтлайбыз, қайырлы тілектер білән сізне бүгін бейрәмдер көп. Мен машина түзүчілер күні білән қызым Замалиева Гүлияны құтлайсым келе ішінде зор уңышларға ерішіп күйеуіміз Озат білән тигізлікте Зәрина бізні үстірулерін тілеймін. Тәрбиешілер күні білән Нұрлат шәһәрінде яшәүші һәм күп йыллар бакча мөдире булып эшләүче дусларыбыз Абдуллина Роза Васлих кызын һәм Сагирова Венера Гани кызын котлыйсым килә. Авыр хезмәтләрендә уңышлар исәнлек телим. Нурлаттан гүзәл юллаган амин шулай булсын. Изге теләкләр хәерле иртә булга радиосы өчен күңелемнән үзебезнең кояшкай һәм торгай балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләрне бүгенге бәйрәмнәре белән котлыйп. Тынгысы җавапкершләрендә сабырлык, түземлек телим. Барчасына да тазалык, бәхет телим. Балташ Нормадан Сәрия Кудусованың да изге теләкләре тормышка ашсын, чын күңелдән кушылабыз.

Қазан сейлі, қияшлы емлі мотор ел, ертесі дұслар бар, шағызға да изгі тілеклер білін. Мен Файл Ғиматов бар, тек сүйіне шатлық бәқітлер олып келсін бүгінгі күн. Көңілдерге тұнышылық, тәндерге сәлеметлік. Келі берішкен хәбәрлер, дұслар, қытлыйбыз үшін көңілден бүгін машина тезушілеріні, қытлыйбыз үшін көңілден тәрбиешілеріні, барлық-барлық дұсқайларыны, бүгін дружбаннар гіні деп айттық енді дұсқайлар гіні дұслар әйімі. Мені Аристотель ақылы есіп, мотор етіп еткен жандашылар гіні, екі күшіге бір жан деген дұслар торында. Мені шолай дұслар, жандаш сөзін аны тәржімеді айтып болмай әйімі. Хайырлите болғар әдесі, өзім қазіргісі вақытта лайықлы елді, мені Ақсубай районы, Радуга балалары бақшасында шөші барлық қызметкерлеріні, тәрбиешілеріні, қазіргі вақытта лайықлы елді болушыларыны, әнәрі бейрәмләрі білән құтлымаларға, ауыр қызметлерінде зор оңышылар, бәхет сәлеметтік тілеп қалам сәлем білән Ақсубайдан Рауза елдіған құшылабыз ізгі тілекләрігізге, ең ізгі тілекләрін әлбетті Болғар радиосынан да қабыл етіп алығыз. Хайырлы мотор ерте файлы істеріңіз оң болсын, тәрбиешілер күні білән Қоқмара районы, Байланғар ауылы балалар бақшасы қызметкерлерін құтлым, ғайлә бәхеті сәлеметтік тілеймін. Өз ішлеріне берілген креатив, бик жауаплы кішілер іште берді. Нәк Мұхаммед Мәхдиев әйткенше, қарауылшысына қадар тәрбиеші боғай бәр я байылаған мен әбид. Шын профессионалар әйімі қайыз. Құтлы үшін көңілден, хайырлы ерте Болғар радиосы алып барушылар, апастағы қияшпай балалар.

бақшасы коллективын әнәри бейрәмнәрі білән құқдым аларға есендік солдық кішілерінде зор оңышылар тіліп, ұзақ еллар құйош қойды үшіліп лайықлы елді болушы Дания Шәмсіддинова Дания паныда. Құтлыйбыз әлбәтті, қызметтәшілер егізін құтлыйбыз әлбәтті. Мұнда шиғырлерді еллағаннар, әй, машалда. Алтын яфрақтарға бітіріліп, әкіріңгіне жерге түшті. Әкіміш яңғыр яратып, шылатып аны үтті. Бәлкі алар бірсін-бірсі бір ел бойы күткендір бұ дүния өзі мағжиза баш әйләніп бітті бір тілеші сәуіш лира пашылай бік матур етіп кізіні мені сұқланып шығырын елаған. Рәхмәт, бізді де сұқландырдығыз үшін күнгіден ежады еңшілер өзігізге. Әйінді біз дұстар олға таба девам етіп біздің Макс номерінің шықлар ашық. Сәлемнәрігізіні язар үшін. Илшат

Тілі. Әйірлі ерте, достарым, достайларым. Олтын кізнің олтынға тіңі. Матур-матур қайнары сәлемнәрі құтлаулары. Бүгін біздің не қадар ихлас матур бейрәмнәрі біз. Әйірлі ерте, файл ихлас күнгілден бүгінгі көркен бейрәм білән Ешіл Үзден шәғарінде. Салават Күпір есімлі балалар бақшасында жетекші болып ұшылай тұрған Крылова Камил қызы Гүлнұрны, әманың ярдәмшісі Ильвира Рухбатовнаны, Вильдан қызы Дамираны да құтылайым. Мен өзім музыка бойынша жетекші болып ұшыладым барсана да. Үзін ғымыр күңіл тұрмышлығы істәнлік саулық жады ұмышлар тіліп қалам. Ол ұйшмада шылаушы барлық шылаушыларында құтылайым барсана да. Күңіл көтәрін кілігі ғайлы бәқіті. Нық сәлеметлік сауырлық тіліп қалам деген Люция ханымның әлігі изгі тілеклері қолылардан бола көрсін. Әйірлі ертелер болға радиосы бүгін жиханда шындай матур күн, бүгін құтлы бүкеш ауылы балалар бақша сында тәрбиеші болып ұшылаушы көршім Дилияны, тоғаныбыз Зілфираны, Венераны жетекші болып ұшылаушы Фәридені барлық тәрбиешілеріні ғынәрі беремлер білін тәбір етем. Ғайлай мендегі саулық сәлемәт әкішілерінде оңышылар тілейм. Ауыларыбыз балалар тауышы білін тұлып тұрсын еді. Иллеріп үш тұныш бұлсын еді сізіні яратып

Болған болған болсын енді, тұрмыш түгерек, бәхетлерден толып тұрсын енді, әм келе берішкен жираттағы қабарлар, тәрбияші, сендәдір ол ерекнің ең аласы, сендәдір ол күнілдерінің ең жаласы, әркін сенға неше сабы қарап тұра, алар сені әнесідей, яқын көрі, бәйрем білен қызлар, зор сәрдік тәрбиешілерін құтлыйбыз лайықты елдағы апалары бізні да, Кокмара районы Рәсимәдән яланылған. Кушылабыз әлбәтті, изгі тілеклерге құтлыйбыз әлбәтті. Шараттағы хабар біздің Макс номеріні. Салам алейкум болға радиосы, хайырлерді ертелер болға радиосы. Шешуді қатнашушы авангард предприятиесі Буа районындағы Зәләлі Фәнил, Зарипов Файл, Кудрәфсов Николайға бик зор қайнар. Сәләм әйтіп, яза Ислам, рахмәт сізге бик зор деген. Исламның Тілеклеріне, сәлемлеріне, әлбетті бізді үстіп жіберіңіз қайнар сәлемлер, армиған ашылар ғанасы болсын, ғайырлы жүрді әлі файл, емілі мотор алдын қызылар, қияшлы күнлері білен тәрбиешілер күні білен құттым әлі барлық тәрбиешілеріні, бала анықларымызға, қошық тұтарға, итеғатты моторға дәтлерге иретуші сабыр қылықты тәрбиешілеріміз, әтешкей Рамашқы бақша тәрбиешілері, Гүлназ Мирзанур қызы Арыстанованы, Рәзіне Азат қызы Аюпованы, Рушания Ибнееваны, лайықлы елдағы ұлы еректі ұстазларым Мәскүрі апа Ағзалованы, Зілхабирі апа Рахматуллинаны бейрәмләрі білән шын көңілімнен құтлыйым. Саулық, сәлеметлік, ғайлә емендігі, хайырлы бәрекәтлі ғымырлар, матур тұрмышларда ешәгіз, Аллахы тағыланың рахметлері болсын сізге дейілген. Бик матур құтлаулар, достар, біраз ғана қысқартып, яссағыз мен бүтін үсін ұқып үлгірейді, мен әмінді тағын ұзын-ұзын-ұзын-ұзын-ұзын-ұзын-ұзын келе берішкен. Яқшы, тұрышырмын енді, достар, сіз қысқарта алмасағыз, үзім тұрышырмын емі. Ассаламу алейкум, файл, хайырлы күндер білем, бүгін машина түзушілер күні туғаным Мингне Ғалиев. Пояс Рахимжанова Болгар радиосы толқындар аша. Қанәри бәйрәме белән құтлыйбыз. Ол 40 елдан артық Буа машина түзу заводында хезмәт куйды. Ғади эшчедән җитәкче дәрәҗәсенә кадәр күтәрелде, хезмәтен яратып, намус белән башкарды. Яраткан хатыныгыз Сания ханым белән якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, балаларыгызның анагызның уңышларына сөенеп, тагын озак еллар буе бәхетле гомерләр кичерергә ясын сезне хөрмәт итәбез.

10 долларға 12 минут, яшлы башқала бізді, бізге ера құраларыны яғын етіп елгені қабір. Башқұртыстаннан жылай бет қайырлерді қайтызге оңшылы күн тілей мақалатылар. Саулық сағында сәлеметлік қадыры болмасы еді уақытында ұрып алмасақ, шатлықларыны сезмей өтәредік, қайғыларда тұқтап алмасақ. Бір кім шерін өзі тіләп алып, ұйырап алмай анықыдайдан, әмі ләкен шерлегенші өзін бейгірек көрі аңардан. Әмінді табиқларға мотор изгі тілеклер еулаған бізнің Бұрай районы дәваханасының табиқларына бағышланған шығыры білім. Салават әфендімінді. Оқ палатлы табиқ қызылар сағындыра барып айтам әлі көрініп, Елзі Ильюс қызын үшіратып, оралашсам кетем тіріліп, оқ палатлы табиқ қызыларға үшілерінде оңшылар ғайлы бәқеті тілеймін. Башқұртыстаннан еулаған әлігі. Әбәріне қытлауыны. Исәнмісіз бұлға радиосы сізге көп сәлемнәр жіберіп, Әгірже районы Исәнбай ауылын.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Диалог авто. Үстемә пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильләрінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғанда ғамәлді. Аферты түгіл.
3: Шаха шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшәкәтләрінен арыдығызма. Бәкір шифаханәсіндән ібары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат істей, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сізні шиксіз ял көтә. Тулырақ мәлімет 8-800-269-23 телефон аша.
2: Искәрі ғындысы бұл ихтимал. Алдан тоби білен кейін шешу керек.
4: Болғар радиосы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.
5: Полина Шарипжанова.

0: Бұхар радиосы.
1: Қайырлы күндер, бұл сандыслар, Бұлғар радиосын тыңлайсыз, қам бізді жәхет қызлау бар, аны яңғырады үшін радиолық ұшылар янына Гүлфия қонымны дәшем. Камытамағы районы Күрәлі ауылында ешаушем, дәу апабыз Гүлфия апаны юбилейе білен қытлайбыз. Біз сені бек яратабыз, құрмет итәбіз, барысы үшін дә рәхмет деп ясам туған нарығыз. Әлігі тілеклерге қошылабыз, гүрләтіп, рәхәт тұрмышта ұзын-ұзақ еллар яшәргә насып болсын. Әңді достлар, мен сәлемлерді қабыл итәм, Макс қайозығыз 8-9-13-85-55-91-5.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Әлгі минутларда Қазанда қояшылы 19 градус жылы. Атмосфера басымы 767 мм, магнит 43 балл білен бәйеліне, дымлылық 65%. Күн дәуімінден Татарстан бойынша аязушан болытлы, хауа температурасы 25 градусқа қадар жылы болырға мүмкін.

0: Татарстанның атқазанған артисті Артем Пискуновтан мен әшіндей матур іші райылдағыларға қайырлы емін еулар тіліп, Максқа келі верешкен СМС қабарларыны яңғыратам. Қайырлы күндер болсын бұлғар радиосам, қазіргі уақытта мен яқын достым әнші білен қапқа қуябыз, үшлеріміз оң болсын, дұслығыбыз ғымірлік болсын, дұшманларыбыз күнләшірлік болсын. Сәлем білен яқын достым Марата дейілген, орын ешіліңіз еріме егітлер қызлары. Қайырлы күндер баршағызға да менделі басуларын еңләп еруші қадірлі тұрмыш іптәшім. Илнарыма көп-көп сәлемлер юллайм. Исән сау ішлі қадірлім. Ол Джон Дир тракторына Хорш Тигр агрегаты тағып, бір қоранғыдан екінші қоранғыға қадар басуда ішлі дейілген. Міне басуда қызмет қойушым барлық батырларымызға рәхмет етіп, барсына да оңышылар тілейм менде. Бірінші шыраттан әлі бұл СМС қабарының дәуамы да бар, онысында оқып кетейік. Әмін бүгін қышқа тәмлі салатлар ясап күтіп тұрам аным. Бұлғар радиосы қызметкерлері сізді келігісі барығызға да жете. Қыш ұзын, бүгін келмесегіз қышын келірсіз сыйланырған. Хайырлы күндер болсын деп жазған Олисе. Рахмет сізге, бек зоры. Мінен енді кейін көңілді радиотыңлаушыларымыз бар бізнің. Енді есенлікте саулықта ашарға насып болсын әлігі ризықларына. Рахмет шақыруығызға. Армы ешлігіз, сіз де шолай құжа векелері бізге айыруша екшен бүкінні ауырлардан тұру келе. Енді ол біраз ял етерге де ұнатмағыз ярымам. СМС хабарлар көп жәмәғаты барысында яңғыратып үлгірерге тұрышам.
1: Ямлы түркіме.

0: файдалы тәқдиміміз бар. Сіздің есіміңіз Брент.
1: Брент? Менің есімімді кім сатарға жиыны?
0: Біз? Мәселен, тұқай шай, ешіл шай. Пакетінде сіздің портрет.
1: Әшейінің менің білен нендей бәйленіші бар?
0: Хей, бәйленіші мүхим түгел. Ең мүхимі сізнің езігіз тамаш.
1: Әшейінің сифаты?
0: Сифат тұрында. Сыңымдан ойларбыз, башта сатарға керек.
1: Бек хикметлі екен сізнің хүнер. Башта кішіге шай ішіртіп қорейсіз, аннары оның нәрсе ішкенін ойлайсыз.
0: Сіз шайыртасыз, Ғабдулла фәнді. Қазір базар шулай ішілей. Сифат турында сыңыннан да ойларға бола. Башта сатарға керек.
1: Егер шай нашар болып шықса...

0: Телефон 212-27-37.
1: Димәк, дөрес җавап.
2: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
1: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
3: Уенда сүз
1: игътибар белән тыңлагыз, яме?
4: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Болгар радиосының максына келіп ерешкен СМС хабарларыны яңғыратабыз. Буа Ақылпақ татар хатын-қызларының иштимағы үйешмасы есімінден балалар бақшасында қызмет қойышы тәрбиешілеріні ғынәри бәйрәмләрі білән қотылыйбыз. Қызметігіз мақтауға лайықы, сізге именлік, илебізге тынышылық тілебесі, хар шақ шолай яқты көңілі болып ешегіз. Оңышылар сізге деп язған бұ аяқларынан Нурия ханым әлбәттәлігі тілеклерге қошылабыз. Шираттағысы бізнің Фейрусе ханымнан Қайырлы күннәр Болғар радиосы. Мен шын көңілімнән бауылым, бірінші алсу балалар бақшасы қызметкерлерін бейремнәрі білән қотылым. Иң яратқан тәрбиешіміз Резида Сагдиевнаға бик зор рәхмәтлебіз. Бізнің үш қызыбызға шул балалар бақшасында тәрбие бирделәр. Без бик яратып искә алабыз шул чакларына бик зур рәхмәт сезгә дигән. Менә шундый рәхмәт сүзләренә бай СМС хәбәрләр кабул итәбез. 89-87-85-55-91-5.
6: Илнар Сәйфиев. Талбишек. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Қайырлы күндер болсын, достар. 12 толып 9 минут деймегенде жерлі сәлем тапшыруын басшылар уақыт. Біріншілерден болып радиолғышылар янына Әхмәтжанов Илназ Мәсхутұлын дәшем. Яқын достым, класташым, братым Әхмәтжанов Илназ Мәсхутұлын 50 яшлік юбилейі білән шын күмілімлен құтлыйым. Сау сәлемет бұл достым. Оста қолы, қар үшіні жеріне жеткіріп үшлейсің. Үшлерің ұң болсын, ғойләң, әтиенің сау сәлемет болсыннар. Бәхітті мұллықта еші, иманнықлығы тілейм. Дұслығыбыз ғымірлік болсын. Қортлық күнлерімізді де өз ақылымызда, өз аяқымызда болып, бір-бірімізді 80-90 яшлік юбилейлар білен құтларға ясын достым. Иң ізгі тілеклер білен достығыз ирек тәбриклейм. Хәм әлбәттә әлеге тілеклерге қошып, шираттағы жырны махсус сезнең өчен яңғыратабыз. Илназ әфәнде, туған көнегез белән.

Пашам, братам, Ахмеджанов, Ильнас, Месхут, Улан, Илли, Яшлик, Юбилея, Влен, Щенку, Млемнен, Котлым, Сол Салемет, Волдустам, Уста, Кулла, Хар, Ишны, Жирене, Житкер, Вишлисен, Ишлерин, Умбулсен, Гойлен, Этиен, Йен, Сол Салемет, Волсеннар, Бехетте, Муллакта, Яшем, Иман, Наклагателим, Дейпе, Йоса, Инисвит, Леклерин, Ирек, Достагас. Шираттағы қытлауыны яңғырату үшін радиолғышылар янына Исмағилева Тәнзиле ханымны дәшім. Қадырлән евіз Исмағилева Тәнзиләні туған күні білен шын күңілден қытлайбыз. Сен бізнің ерегі бізнің ең қадырлы кесегі. Сенің жылы сөзің хәм мәхәбәтің бізні әр уақыт күшліләндірі. Сен асәлеметлік, күңіл тынышлығы хәм ұзын матур ғымыр тілейбіз. Һәр көнең шатлыкка тулсын, йөзеңнән елмаю китмәсен. Барлык хыялларың тормышка ашсын. Тормыш юлың якты һәм уңышлы булсын. Без сине бик яратабыз, шиксез хөрмәт итәбез әниебез. Иң изге теләкләр белән яраткан балаларыгыз һәм оныкларыгыз тәбриклим.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі синең табында.
1: Әлігі минутларда Қазанда 20 градусы жылым, қояшылы, атмосфер басымы 767 мм, магнит қыры 2 балл білен бейелінім. Енді жүрді әйтілсе де, күзін шешек отқан оғаш көрсем, яз келген деп шолап ермеймін деп, біз жәмәғат күзгі жәйіні әлі дәуам етеміз. Ертегі Душәмбем, Татарстан бойынша. Ояз ұшан бұлытлы, яуым түшімдер күттілмей, хауа температурасы күндіз 18-23 градусқа қадар жылы болар.

0: Қазанда сағат 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін балалар бақшасы қызметкерлері күні белгілеп өтілді. Қазанда бұл

0: Барчығызға да елкінлі қойнар сәлем нәр, дослар. Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Екшәмбі күнін сіздің білен ұздырушы мен Әлияна Мәрденова. Келі берешкен СМС хабарларге де көшейм, олар бик көп. Мен оларыны яңғыратып үлгірірмін деген үмітті. Енді сәлем нәрігізінге келгенде. Қайырлы күн, яратқан Бұлғар радиосы Тілеші районы 2-ші балалар бақшасында ішләуші қызметкерлеріні қынарай бейрамнары білен құтылайым. Бақшада ішләуші барлық коллегаларыма сәлеметлік, жан тынышылғы ішлерінде зурдан зур оңышылар тілім деп язған Илюсе. Бізді сізіне қынарай бейрамығыз білен тәбірі кетебіз. Шула йоқ, қайырлы күннер болсын. Бұлғарлылар қадірлі әниебіз. Гүлсараны балалар бақшасында қызметкерлері күні білен тәбірек етем. Ол Перим үлкесінде Чернушка шахарында балалар бақшасында ішлей. Саулық сәлеметлік, шатлық қуанышылар, көңілінде тынышылық, зор оңышылар тілем. Әті білен ұзын бәхітлі ғымыр тілебіз. Барлық тілекләрігіз де шынға ашсын. Хәр күннің қияшылы хәм шатлықлы болсын деп язған қызығыз Элиза. Шолай оқ, туған күн құтлаулары да жәмәғат көріне. Оларыны біз Бұлғар радиосының сайтына юлыйбыз, ярыма. Исәнмісіз Бұлғар радиосын, біз қадірләнебіз Камалдинова Нәзире Зәбир қызын. Тәрбиешілер күні білен құтылыйбыз, әнебізге ауыр. Хәм мақтаулы қызметінде зурдан зур оңышылар, сабырлық, сәлеметлік тілейбіз. Сені яратып қызларың Интиле, Ландыш, Зәліне хәм тұрмыш іптәшін Рафа Илдейлім. Хәм енді жамағат, сізді де бәлке етірсізлер бардыр. Өзігізіні тәрбиелеген тәрбиешілерге сәлемнер юлысығыз келедір. Балаларығызны қараушыларға. Язығыз, яз, 8-9-7-85-55-91-5 бізнің Макс номері. Біз алға табам Алсу хәм Азат Фазлыевлар білен дәвам етебіз.
1: Алсу хәм Азат Фазлыевлар.

0: 9.9 біз әлі жамаға тұғымы мән бұлғар радиосы сізнің білін тәулігіне 24 сағаты бірге. Жырлашабыз, құтлашабыз, бейіп тәуалабыз, қалі қолларыны да білішабыз, бөлеклерді ойнаттабыз. Мисал үшін келесі сағатта сіз ойында сөз тапшыруын тыңлап, Ислам Уәлиевнің бөлегін ұталашақсыз. Сәлемлерге келгенде оларыны біздің Максқа язалар 8-9-7-85-55-91-5 ұзған сағын тіпті әйті өткен едім. Еді Гүлшал қонымнан келіберішкен үсіміз қабарда тұқталдық. Қайырлы күндер болғар радиосы қызметкерлері. Мен Қозан шағарының 135-ші санлы балалар бақшасы мүдері. Сіңілім Гүзел Дилшат қызын қам оның командысын да ішләген қызларына қынәрі бейрәмләрі білән құтылым армый-талмый ішләгіз, рәхәт етіп ішләгіз дейілген. Әлгі тіләклерге біз де шын күңілден қошаллабыз. Хәмейді шулай оқ жамағат, бүгін әлі бізнің тәрбиешілер күні күні түгіл, бүгін машина түзушілер күні де әгерді әлігіл көдәшләушілеріні білесіз екен, шулай оқ тәбриктәу сөзлерін қабыл етәбіз.
1: Эльмира Нағимова.

Дәймитің лаушыбыз, Адамир әфендіден келіп үрішкен үсімесі әрвілен алға таба дәуам етейік. Буа яқларынан қойнар сәлемнер бізні үйліпіз де башлана әлігі сөзлер. Рәхмәт бік зор. Бүгін машина түзішілер күнім на бақша көршіпіз Рахи Прашитулы Жәқвәровны қынары бейрамнері білен құтылыйбыз. Ол 40 елға яқын Буа машина түзі заводында қызмет қойды. Рәсімі заводның мақтау тақтасынан түшмеді. Қызметін жеріне жетті.

0: Алғатыбай Максқа келіп ерешкен СМС хабарларыны яңғыратам. Хайырлы, емлі мотор алдын күзгі құяшлы күннер білен, барлық тәрбиешілеріні бейрамнері білен, тәбір егетен бала нықларымызға қошық татарға итәғатлі мотор ғадетлерге үйретуші, сабыр қылықлы тәрбиешілерімізге мін-мің рәхмет әтешкей. Ромашка балалар бақшасы тәрбиешілері Гүлназ Мирзанур қызы Арсланованы, Резине Әхәт қызы Әйюпованы, Рушания Ибниеваны, лайықлы яудағы ұлы үректі ұстазларымны Мәскүре Опа Авзаловыны үшін үректен бейрем білен құтлыйым Зілхабира Парахматуллинына. Саулық сәлеметлік ғойлай менлігі қайырлы бәрекетлі ғұмірлерді мұл тұрмышларда ешерген асып болсан, Аллахның рәхметлері болсан сізге деп ясқан Меңнір Роза ханым. Оңлауымша енді ұстаз дегеш, өзігізді әлігі үлкеді ішілеген сіздер, ішлейсіздер, құтлыйым үшін көңілден рәхметті ешерген асып болсан. Қайырлы күннер, Лиана, мен де Көкмара районы Ұлыяз ауылында ішлеуші тәрбиешілеріне, һәм дә минем килендәшем Нурияне һөнәри бәйрәме белән тәбрик итәм. Оларга эшләрендә уңышлар һәм сабырлык телим дип язган Рәйхана ханым.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Қазанда 20 градусы жылы, атмосфера басымы 766 мм, магнит краб 1 балл белән бәйләнәм. Иртәгә дүшәмбем, яңа атна башы Татарстан буенча. Аязучан болытлы яуым-төшемнәр көтелми, һава температурасы төнлә. 2-7 урыны белән 11 градусқа қадар жылы болыр. Әйінді күндіз һава температурасы 18-23 градусқа қадар жылынар деп фаразланам.

0: Ангат институтының лексикография бөлігі мүдірі Ринат Тахирұлы Сафаров әзірледі. Демек, нәжінді сұрау. Вести КамАЗа электрон газетасында мынды хабар үшірей. В крестьянско-фермерском хозяйстве в Тукаевском районе под набережными Челнами родился чистокровный жеребенок Ахалтекинец. Мынабу ахалтекинская порода, ахалтекинская лошадь дегенны тотаршаганчик тәржімей табыз.
1: Ол демек, миндер бір районның, бір шахарының,
0: қойсыдар илінің,
1: бәлкім илінің, бұрынғы илінің есімін екен ахал. Яйсә, бұ, бірер, сәлем, бұ, от, бик, күшілі. Білмеймін, ахалтекинская.
0: Тотаршаластырып айтырай керек мұны.
1: Ахал аты.
0: Мен бит қабыл айтам.
1: Білмеймін.
0: Текинская сәлік бұры екен.
1: Ахал тук аты.
0: Ахал тук аты.
1: Шолай болсын.
0: Қабыл айтам. Хан тыңлаймыз дұрыс жауапына Ринат Сафаровтан.
2: Русшасы Ахалтекинская лошадь деген атларының латаны Түркменстан. Түркменнер біздің кебегі түркелер болғаш, біз аларының сөздерінде русшадан түгел, турдан түркменшеден қарарға тиеш. Әліге аттықымы Түркменстанның Ахалтеке деп аталған түбегінде яқынша 5000 ел ілік шығарылған. Шул түбек есімінен тұқымды да Ахалтеке тұқымы Ахалтеке аты деп атылар. Мындағы Ахал түркменшеден оазис дегенне білдіре. Теке дегені бізде де теке инде. Кәжем алының еркек заты.
0: Демек, Ахал тәке аты.
1: Яра.
0: Ну, сенің мантығың дұрыс үйрәлісті башланған дейді. Ислам, тотар музыка мирасын заманша форматта яңғырату білән шығаланасың бі дейді сәйімі. Электрон музыкада мұңыны соқлап қалып бұлама?
1: Мен қалсам мұң ол көбірек ол нендер тірі инструментларға қағылышылы. Әнсі тауышқа қағылышылы, көбісінші ол жырға қағылышылы. Иншіктір мен электрон музыка білән тірі тауышының, тірі инструментларын бірге, әгер де шулай бірге оларыны құшсақ, әлбетті соқлап бұлама, мен қалса. Электрон музыка ол бітінде, шынды қа

0: Инасафаров на тонлыбыз.
1: Шалтырап уята тұрған сәғәтлерді, қазіргі кебек кісі телефонларда болмаған шырда ауыл халқы уақытны әтәшілер қышқыруынан есеплеген, һәм шулар тауышына ояна тұрған болған. Әтәшілер түн ішінде үш тапқыр қышқырып ала деп саналған. Бірінші әтәшілер түн ортасы тиресінде, тағын сәғәт-сәғәт ярымнан екінші әтәшілер қышқырған, үшінші әтәшілер ісе қияш шығар-шықмас, яғни яқтырып біте язғанда қышқырған. Ауыл халқы әне шул үшінші әтәшілер білен тұрып, күнделік ішіне тұтына болған. Бүгінгі үшінші әтәшілер сәғәт 4-5-лер тиресінде қышқыра. Ертең бі болсаң ма, нәтижені өзіңіз ясағыз.
2: Мин шәһәр баласы икән, күрмәгән инде.
0: Әйе, без икебез дә синең белән асфальт балалары шуңа
2: күрә. Асфальт балаларын авыл күрмәгән кеше.
0: Сораулар тамам, бездән, ә синнән берәү бар әле. Димәк, хәзер радио тыңлаучыларыбызны катнаштырып алабыз әлеге уенда. Синнән бирем һәм шулай ук бүләге дә синнән булсын инде. Әйдә, бүләген әйтеп кызыктырып куйыйк әле.
2: Миннән булачак ике бүләк. Беренчесе ул, ну, әти гел шул бүләкне тапшыра иде. Аның бар диск.
0: Рустам Валиев башкаруында.
2: Башкаруында.
0: Зинтык.
2: Ул хәзер бик сирәк очрый торган бер. Ә икенчесе ул сер булып калсын.
0: Язына
2: интрига калдыра.
0: Димәк, соравын да яңгыратабыз. Җиңел генә соравыңлавымча.
2: Зоопарк сүзенең татарчасы нәрсә? Була.
0: Рәхим итегез, 8-917-85-55-91-5 языгыз, катнашыгыз, жиңегіз, музыка тыңлағыз. Хөрмәтле радио тыңлаушыларыбыз, 8-917-85-55-91-5. Ислам, рәхмәт килгәнең өчен, уңышлар телибез сиңа. Бик борчылып куна тотынган иң, син бик яхшы бардың, мантык дөрес юнәлештә булды. Алга таба да башкарган, булдырган иҗатың, музыкаң мәңге яшәрлек булсын.
2: Рәхмәт. Рәхмәт Рөстәм шақырғаның үшін, рәхмәт тамашашыларға, исән сау болығыз.

0: Қазанда сағат 5. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Оценки с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда капитал ремонт программасы 95% қауделген. Қазанда үлкендер үшін юридик ярдәм күні оздырыла. Қазір толырақ. Татарстанда көп фатирлы йортларға капитал ремонт программасы 95% қауделген. Бұл хақта хөкімет йортында озған кеңешмеде Татарстан түзіліш министрі Марат Айзатуллин хабар етті. Бұл программаға 41 районда 813 йорт кіртілген. Мұннан тыш 57 тұрақ йортта 126 лифт алыштыру планлаштырыла. Қазір 271 йортта ішілер дәуам етті, 460 йортта ремонт түгелленген. Кеңешмеде шулай оқ жылыту шырына әзірлік мәселесіне де иқтибар берілді. Жылы хауа тұрышына қорамастан 27 районда жылылық сезонын башлау турында қорар қабыл етілген. Оларның 26-сында енді жылылық жіберуге кіріштілер деп білдірді Марат Айзатуллин. Россияда маркетплейста сатып алынған товарларыны кері қайтару қағидаларын яңадан қарарға мүмкіндер. Мұндай фикірні стратегик ішленмелер өзегі жетекшісі Павел Смелов білдіре. Бұл сифатлы болса да, товар туры келмеген, яки сатып алушы фикірін өзгерткен ұшырақта, оны кері қайтару тәртібін закон дәрежесінде түгелләштірерге тәлім етті. Бұл парфюмерия, косметика һәм электрон жиһазларны кері қайтару тәртібін яңадан қарауға қағыла. Мұннан тыш, Павел Смелов сөзлерінше, транспортлау уақытында товар зиян көрсе, барлық шығымдарын сатушыға ғана жүктеу вазғиетін де өзгертуге керек. 29 сентябрьдә Қазанда үлкендер үшін бушлай юридик ярдәм көне уздырыла. Татарстан халқы бірнеше ведомство белгечләреннән консультация ала алачак. Акция халыкара үлкендер көненә багышлана дип хәбәр итәләр республиканың юстиция министрлыгында. Чара 29 сентябрьдә иртәнге 9:30 көндезге 12-гә кадәр Павлюхин урамы 57-нче йорт адресы буенча урнашкан халыклар дуслыгы йортында узачак. Гражданнарга юристлар, адвокатлар һәм нотариуслар консультация бирәчәк. Барлык теләүчеләр өчен керү ирекле дип хәбәрдә. Бүген Түбән Каманың нефтехимигы континенталь хоккей лигасы кысаларында кунакта Владивостокның адмиралын 5-3 исәбе белән җиңде. Кичә дә нефтехимик Астананың Барыс командасы белән очрашуда 6-3 исәбе белән Барыстан өстен чыкты. Нәтиҗәдә Түбән Камалылар көнчыгыш конференциядә беренче урынга күтәрелде. Команда активында 10 очрашу нәтиҗәләре

0: бір бойынша қазір 15 очко. Келесі матч 29 сентябрьді бола. Нефтехимик Хабаровскида Амур білен ұшырашашақ. Ауатыр шықалқында ертегі Татарстанда алмашынышан болытлы күн. Күндіз 18-ден 23 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозданда бұл минутларда 19 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Қайырлы кеш, армысыз достар. Яңа жырлы сағатқа келіп қалса, біз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Сіздің білән екшембі кешен оздырушы бүгін мен Альяна Мәрденова. Хамиде шамағат осыған сағатта біздің бойында сөз тапшыруы болды. Көплеріні қызықсындыра тұрғандыр. Кім жеңді мекен? Сұрап дұрыстан да бек жеңеледі. Зоопарк татарша нешік бола? Білмегендер үшін айтайық. Зоопарк татарша хайуанлар бақшасы һәм дұрыс жауап беруші біздің Гүлием. Сіздің шын көңілден қотлайбыз. Енді бөлекне қайдан неше келіп аласың, сізге шолтыратып хабар итерлер. Онысы да мұнсы, Максқа біздің құтлау сәлемлер шақты келіп ирішем. Бірсін оқырға жетішем. Гүлшешек ханым язған, менің кішкене анығым Әлметнің Чебурашка балалар бақшасында ере қадірлі тәрбиешілер Альбина Фәридовна, Елена Васильевнаны шушы ауыр, ләкин хүрмәтлі, мақтаулы ішләрендә зор-зор оңышылар сәлемәтлік тілейм. Біздің балаларыбызны өз балалары кебек тәрбиәлейләр, рәхмәт аларға. Олар болғанда хәр ата-ана өз баласы үшін қойғырмыша,

0: Біз ұтылдыма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіреда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
1: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
2: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылары, біз әлігі ұнатларда Қазанымызда 18 градус көрсетеді ал, ертеге салмашыны Жамбыл ұстайуым тұшымсыз. Күн якын шығыштан талғын жел температура дәнлә 2-7, күн батышта 11, күндіз 18-23 градусқа қадар жылы олар. 91.5

Мейсеремнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папу тибірін шабойыны қыда кіріп шық деген. Абуйларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Хәм Зәки урамы 2-ші йорт.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Тәуегіз үшін сізге бік зұр рәхмәт деп язып жүйбәрген Алиса есімлі тұңлаушы бұшылы, Гүзәл есімлі тұңлаушы бұзды яза, қайырлы кешілер әген. Рәхәт тәсін сізнің білән, Гүзәл күләншіден. Сәқмәлі сізнің еңешіңізді отырып шейшкен көбік болды. Валлахи деп әйтім, сізнің білән де бік рәхәт. Ойгүл, қайырлы кешілер болсын, сізні тұңлап ауылдан келіп барабыз. Рәхмәт матур жырларығыз үшін Милеуша Түбән Камыдан. Қазан юллары ирак оралар яқынайсын деген тіреклер білен қойалам мен де сізге. Ал қатарсыз кесен емен келіп жетегіз кәм білесіз мен. Жырлар тыңлап барғанда юлда шын яқшы болғандағы мен сүйлешіп барғанда ұшу қадар тез ұзай ол. Әм қау қатарсыз кесен емен келіп жетегіз. Рахмет сізгінің біздің білен болуығыз жылай құзге бек қадырлеп. Қайырлы кеше гүл, Оқтубай районы балалар бақшаларының барлы қызметкерлерін, ветеран қызметкерлерін күнәрі бейрем, тәрбиешілер хәм балалар бақшалары қызметкерлері күні білен құтлыйым. Сәлеметлік, бәхет ғойлі, иминлігі, күн хәм жан тұнышлығы. Әйті бітіргісіз қотлаулы, ләкен мақтаулы қызметлерінде зұрыңышлар, дәрежелер, ояз көк езетілім. Барлы қызметкерлерге хәм ветеран қызметкерлерге, мүдірлерге, тәрбиешілерге, күші тәрбиешілерге, пішікшілерге, хәр башысына да олы рахметімді білдірем. Олар бүтін мақтауларға да лайық зур хүрмет хәм ихтирам білем. Гүлнур Раузетдинова, Идиятова, Суай бисесі, бик зур рахмет, матур алып барасыз, күтіп қолабыз өзігізіні деген рахмет. Бейрам білен қотлайбыз, күнәрі бейрамлары білен бик көп күнді омында қотладық, кешкі сағатларды да әлбәт дәйінді жеткіребіз. Міне келіп ершкен бір хабар бар оқылды мекен, зияны болмас, тағын бір оқиым әлі қадірді. Қазан шәһәрінің 253-ші балалар бақшасында эшләүче апалар, қызлар, сізне тәрбиешілер күні белән котлыйбыз. Барлық тәрбиеші, охрана, ашсу, нянилар һәм медпунктта эшләүчеләрне бәйрәм белән котлыйм. Рәхмәт сезгә. Хәйдәребез көндә бәйрәмгә кебек зарыгып йөри дисатка. Сәламәт булыгыз, эшегездә уңышлар. Без сезне хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Мен хәсә иң дөрес күрсәткеч, иң матур күрсәткеч ул балаларның нәкъ шул тәрбиешене яратып бакчага

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Иртәгә алмашының шәң болытлы яуым төшемсез төнлә һәм иртән кайбер районнарда көчле туман күзәтләр юлга чыгучылар игътибарлы булыгыз. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил төнлә 2-7 көнбатышта 12 көндез 18-23 градус җылы булачак.

Тәйірлі кеш, құрметлі радио тыңлаушылары, біз жырлы сәлемі тапшыруына бошлыйбыз. Яқындарыңызды құтларға тілесеңіз бізге 42-00-15 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-ші үйірт Бұлғар радиосы. Жырлы сәлем тапшыруына деп құтлау хатларын юлдай оласыз. Һәм шулай ақ bulgarradio.com сайты аша да тәбриклеулер көтеп қалабыз. Бүгін тәрбиешілер күні білен күнді омында құтладық. Әмінді кешкі сағатларды да ол құтлаулар әлі яңғырардық. Төлеулі формада келген жырлы сәлем тапшыруына деп язылған сайты біз аша юлланған хәбәрлеріні яңғыратымәлі. Сайт аша келген хәбәрі біз. Түбән Камада яшаушы Айгел қызыбызның бүгін туған күні. Қадірлі қызыбыз, сені туған күнің білен шын көңілден құтлайбыз, сенің сәлеметлік, ұзын ғұмыр, ғайла бәхті кәм көңіл тынышлыға тілейбіз. Әр күнің шатлыққа, жылылыққа, һәм матур мезгілдерге бай болсын. Езіңнен елмайу, үрегіңнен бәхіт бір қойшында кетмесін. Барлық қиялларың тұрмышқа ашсын. Ақсыбайдан сені шын көңілден яратып, әнең білен әтиің, Қотлайлар хәм қызың алсу дейілді әліге қотлауда бұ тілеклерге бізді иқылас қошылабыз. Барлық қияларығызда тұрмышқа ашсын. Күзінің бік матыр уақытында, мұл уақытында дүнияға келгенсіз тұрмышығызда бай, мұл болсын.

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Яңа ел бейрамын істе қоларлығы етіп өткерерге тілесегіз, Бәкір шифаханасында қоршылағыз. Біздің бейрам банкетті ол яқты хис кешірішлер, дәмлі ризықлар һәм бүтін ғойлы үшін көңілді программа. Бәкірде каникул ял етігіне түгел шын тірнәкләну болашақ. Толырақ мағлұмат 8800.

Жырлы сәлем тапшыруын дәвам итәрбез. Бүген қадірлі туғанымыз Сәрия Шайхетдин қызы өзінің ғұмыр бейрамын туған күнін белгілеп өтті. Қадірлі туғаным Сәрия, ғұмыр бейрамың білән, туған күнің білән шын көңілден құттылаймын. Сенің үшін бүгінгі күн яңа мүмкіндіктер башы. Туған күнің білән құттылаймын. Сенің тұрмысында зұрыңғышлар, махаббат, бақыт тілеймін. Яқындарыңның жылысы һәм дусларының ярдәме сені һәр вакыт ұзата барсын. Сәрия сіңлім, бергә-бергә, ұзын-ұзақ бәхетле ғұмыр итеп, ғұмыр яшәргә насип булсын. Янашыңда яратқан тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, туган-тумачаларың, дусларың белән яратып-яратылып, сөйіп-сөйіліп, сөйінішле ғұмыр яшәсәң иде, машаллах, тәбрикләргә. Тормыш иптәшең, Нур Ислам қызың Сабина улың Равил, оныкларың Вильдан Камиле, Велина апаларың, туғанларың, дусларың да қошыла яратқан жүршің Элвин Грей башқаруында жүр бүләк итәбіз, ол жүр исә туған күн деп аталады.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосанымызда 12 градус деп көрсәті. Ертегі алмашын үшен болатылы, еуім түшім сөстілі, қамертен қойверінлерді күшілі тұман болашақ ертеңі сағатларды. Айыруша, иқтибарлы ерігіз, елдағылар, күне күн шығыштан толғын. Жел температура түнлі 2-7 күн батышта 12 күндіз 18-23 градус жылы болады.

0: Хала радиосында хала тұрышы.
1: Хайырлы кеш, достлар. Я нишек сізді, долқынларымызда қызу, урамда 12-13 градус шамасы. Оз болатылы, желінің еуналышы бір ас өзгерген түн еқтан демек, сол қын айтатышы. Атмосфера басымы түрекіміш бағынысының 762 миллиметрін тәшкелетті геомагнит қара тұныш.

0: плюс.
1: Әдәби укулар. Әнғам Атнабаев. Елғалар тошқан уақытта гіл түші әйсілеріме. Солам яғып жіберген шық язғы бұз үсілеріне. Шул ұшаққы ғошық болып, яр бұйлап егіребіз. Ояқ жерді, күңіл білен күклерінің түріндебіз. Әйтірсіңілі қонатланып ұшабыз келешекке. Шотлықлар да бәхітлер де құшаққа кірешеклер. Әй, син солам ұшағы біз, не күті сен алды? Түнін янған юлдызлар да сөнерге тиіштіңді. Син де сөндің. Сенің білен бұз дәріді көптен. Тек шунысы бек аяныш. Бұз үстіне ұшақ яққан, балашап ағып кеткен. Көптен.

Ерекле қыш, көкте сайрай. Бүтін жихан, күш дәрт ала. Башқаларына шатландару, өзіне өлік, бәхет аңа. Зәңгәр көкте көпме елдіз, нұр сибәрге жерге таратылған. Менім көңіл, ерекле қыш, ұшар үшін яратылған. Зәңгәр көкте көпме елдіз, нұр сибәрге жерге

юк, ташнамы мәнкей бүлмәгенне. Тұрсын әлі, әлініп, үйін түрінде.